Kanyasi bande konangai ndenge ka gezalaka frère nangai auta kimboka ekotala biso na Kinshasa siko na tanga retour to décider na mère to kendo tika eti na mboka.